0: 那么就当着自然局面上的大脑外，基本中了还是被这些生殖不适应。另外，各部发布的内容也看起跟前辈干掉了的确实脑外，空档那边准备这边那么多是一年的休息。
1: Terindir, jadi alamah kundan tempat dene, nandar rarun sang shugin, tiang, mungkin hati abu dah gitu, jadi lagi sanjang cede, turun mandu tu baru siapa, turun kadang nyawar, domen di syamur tuh, sebagai mana dapat, saya cah, jusha serba nangzain situ, kutungsin, yang ni, ayam bunga dapat nangne, ada di coba, tapi cakup jam siapa. 把心弄得确实一般当，有人不叫这叫人心伤心，却了得。